ummitini banu Israil be o wulino o mbarino wakkati maygo o mbarino be bo be waali jemmaare nyalomaare be jemmaare pat be mayibe no nenden jawmirawo subhanahu wa ta'ala ummitini be jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi ay ahyaynakum ba'dan am kastum mayitina yawman wa layla faqamu wa 'ashu yanzuru ba'duhum ila ba'din kayfa yahyawna أي لتشكروا الله لعلكم تشكرون أي لتشكروا الله على إنعامي عليكم بالبعث بعد الموت ثم ذكرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول المدينة الجبارين نن باوتون جاومرا سبحانه وتعالى يدتني بي ummini be kambe maybe banu Israila go bawotornde annabi Musa alayhi salam be bojji mudun woyani jawmirawo yankinani jawmirawo tori dum no wadata be ummatore mako o vi o hosi suftabe mabbe o dillidi be don no yatora jawmirawo be do tuba nenden tabe yayi be wadi geddal mangal fahinta be vi be nuddinta sinani to be laari Allah senido bangudum nenden jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini yangada hado mabbe yite o wuli be maani nyalomare be jemmare be maybe be rowali annabi Musa alayhi salam tori jawmirawo yeddidini be jawmirawo ummini be be yedi bawton be ummi be do laara yoga mabbe do laara yoga mabbe bawo be latino be maybe nyalomare be jemmare jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi o ummitini be do bo siftori be do bo badima kambe do be yettan Allah senido be yettan neema Allah senido noni jawmirawo senido ummitini be diga maiki mabbe be do yedi be do huwa yakeji mabbe badima be siftoran neema jawmirawo nen jawmirawo subhanahu wa ta'ala do siftorona be fahinta wakkati de be nastino ha be do no hano kure be sali vurtugo nasta wuro yaggiibe be sali vurtugo nasta haabe haba be mabbe go haabe be wallita annabi Musa alayhi salam be sali vurtugo haba be yaggiibe go be viyata annabi Musa alayhi salam fashab anta wa rabbuka faqatila ay waqata lahum wa qalu li Musa فأوقبوا على ذلك بالدياء 40 سنة يتيهون في الأرض قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي سترناكم بالسحاب من الحر وجعلناه عليكم كظلة كم بدون بسالي ورتو دوغو بي النبي موسى عليه السلام بفيتا مدو جانشي بفي مدلو an ka be jawma fu dillu be jawma yehe habe minin kaminde jodi ha doddon min ummay nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinni be yangada ngot ka fahinta jawmirawo majjini be bedon ha der leddi 40 sana bedo yaha bedon der sahra bedo yaha duubi sappa e nay kambe do se wartiyo bedo yaha go be anda ko habe yahata e be anda bo to lawol woni be do yaha be heftata to be yahata duubi sappa e nay be do fanyatan be anda ko to be yahata nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala do siftora be fahinta der neemaji mudun noni o duuni be o virni be nange nyaadu kinange do o virni be be duule o wadi duule majum bo laati bana do wudi on ha do mabbe non baawo to ton bo neema gorka fahinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala do limtina be ni ha fahin be o jippinani be none der nonel nyamdu be njaram o jippinini be none majum be nyama be yara wala be suma wala be dabbita non hander noone maydo an mannu wassalwa o jippinni be mannuro non de ko be yarata be jilla dum be ndiyam dum don bana dum jumri be yara dum salwa bo dum noode nyamdu on hander solli nyamdu beldu jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinni be nyama be yara be yetta Allah nenne maydo fu be yi ay

أنفسهم يظلمون، أي أنهم كفروا هذه النعم الجليلة، وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، لأن وبال العصيان راجع عليهم. باون جو ميرا سبحانه وتعالى حكي بن نيماجي دي وعمري بن يامي ياري در نيماجي جو ميرا دونغو فاين دابي ساليدوم دابي ساليدونغو جو ميرا سبحانه وتعالى ويتابيو do kambe toñay amin minin kam ay jawmirawo wibe toñay dum kanyum jawmirawo kambe do be lata ki ko e mabbe on be do toña ngam be hufrini nemaaji di be hufri be nemaaji jawmirawo teddudi di be hufrani di do be toñay jawmirawo dum ko e mabbe kambe on be toñi ngam geddal mabbe do torra geddal may tammi lortugo do mabbe kanju woni jawmirawo wibe toñi ko e mabbe do ngam ko be wadi do to bi adamaw do hutani jawmirawo subhanahu wa ta'ala mbode nga jawmirawo hokkete nge naari mbode nga mabbe mbode nga kanyum woni aljanna eni to a hufrani jawmirawo a yeddi jawmirawo bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala yenete do geddal mado be yangada be azab to kanyum woni torra majum do lortana be torra geddal maydo lorta do ko e mabbe kambe kanjum woni bi adama toni hore mun toni jawmirawo umri ma hunde an muminijo jullo Allah a luti kongol jawmirawo a toñay jawmirawo a toñi hore ma an ngam hore ma on ado wadana to a wadi boddum a do wutani jawmirawo jawmirawo o yenete aljanna ma ko tedduka e to a luti mo bo jawmirawo bana o yecciena aya ngotka fere azabu mako shadid yangada mako nauka baton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do volwana banu israil ha fahinta o viyata be wa isqul nadkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujada ay wazkuru aidan ni'mati alaykum hina qulna lakum ba'da khurujikum min attihi udkhulu albayt almiqdas nunun jawmirawo subhanahu wa ta'ala do siftora be ha fahinta o viyata ya onon banu israil siftore nema am hadomun wakkati nde on vurtino ha nokkure je onon no jodi on vino on vurtata onon no hati hugo on vurtaino on habdi be annabi musa be on walliti dum go baawnde on vurti jawmirawo subhanahu wa ta'ala wati kanaimon o yaafi mon fahinta o vi mon yotte baytul miqdasi naste baytul miqdasi to laati on no nasta ton gobo nyaame bendoje haa totton bendoje duude boode belde nder neemaaji jawmirawo fahinta haa do mon on ummatore banu israil nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi mon wadkhulul baba sujjada to li laata ke on do nasta baytul miqdasi do bo on naata dum wadkhulul qaryata sajidina lillahi shukran ala khulasikum min attihi toni on wadi on do nasta do sujidi on do yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam kanko do o hisni mon o vurtini mon hati o vurtini mon diga sahrago o vurtini mon ando kure on woni a der sahrago o waddi modon ha baytul miqdasi قولوا حتة أي قولوا ربنا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم أي نمحو ذنوبياتكم نون جاوميراو سبحانه أمري بتوني بناستي بيوت داسيكو بفيا جاوميراو أميدين jo isakkinan amidin yofuno amin junubaji amin do jawmirawo am yafan amin junubaji amidin vilan amidin bofi amin bo moitan amin bofi amidin banni jawmirawo umri no be tora jawmirawo toni be vinon do jawmirawo vi naghfir lakum khatayakum ton on vi jawmirawo on tori jawmirawo yafu ye on tori

be wiyata ko umrore nde famdi wala ko nde yotti wala ko nde heantabe wal iyazu billahi be janci kongol jawmirawo baawo nde be janci kongol jawmirawo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yecce en kadi ko wadi be fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsubun ay anzalna 'alayhim ta'unan wa bala'an بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله نبي لوتي كونغول جاوميرا سبحانه وتعالى

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم

0: be dum jawmirawo mabbe basira mabbe dum do do do modi bojo men do vi amen do do fu dum hujja makka labka je hollata be do andi be do tabitini annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam wonula do alla non non fiji jina sara be yahudu ila yawmina hada ila yawmil qiyama be do andi labdum alquran do deftere lamde be do andi islam dum dina labka sahika ama yagare be warrata dum be holla islam do dum dina to hande dum dina dum himbe on wadi dum non non kambe woni do dina labka alhali bo be do andi labdum be wonay do labdum nannan jawmira subhanahu wa ta'ala do tokkita in hadha lahu alqasasul haqq ay hadha alladhi qasasna alayka ya muhammad fi sha'ni isa huwa alhaqq alladhi la shakka fihi jawmira subhanahu wa ta'ala wiyata ya muhammad qissaji di mi do yeccama do qissaji di min yecca har sha'nu har ya alayhi salam do dum sam majum wala se ko woni hamai jawmira do tokkita do la hujjaji labdi garandi di fahinta o wiyata wa ma min ilahin illa allah أي لا يوجد إله غير الله وفيه رد على النصارى في قولهم بالتسليس نن جامرا سبحانه وتعالى أويتا ولا دويتيرو سم كوينا على سنيدو wala on reweteedo wala mo himbe sujidinta wala mo ruknanteedo wala sujidinteedo wala toreteedo wala yankinanteedo wala herditinanteedo be de welcome no ngal waifu koyna Allah senido tan nennenta aya ka bo kalaati dum raddu on dum jawabu saatu ka bangi ka haado nasara ngam ha kongol mabbe bedo via bit taslis wondo andi nasara en kambe dum timbe tato be rewata Allah tato be mari bedo mari Allah takdo bedo mari sayyida maryam albatul bedo mari annabi isa alayhi salam bedo farbe do hawra be der dewete be mabbe wali yazan billah jawmirawo vibe wa ma min ilahin illa Allah wala dewetedo sam koyna jawmirawo subhanahu wa ta'ala وإن الله لهو العزيز الحكيم أي وجل شأنه العزيز في ملكه الحكيم في صنعه جومرا سبحانه وتعالى وتددو بانغيدو وجاليدو وتددو ومودو على ماكو وفنتحكي ماجبو ها تغلي ماكو هاكو هاكو هاكو في جيجي ماكو هاكو ودي ماكو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ أَي إِن أَعْرَضُوا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ فَإِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِهِمْ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ aito ni be doyli kambe do ha ko be yeccama be famtinama do pat be doyli ha wodi tinki jawmira subhanahu wa ta'ala wala de wetedo sam ko ina Allah senido kambe do ka haqiqatan kambe do be lati be vonnobe be mufsidina vonnobe be do nuna be anda bo o paljo har mabbe ko be non nufa be ko be wada pat jawmirawo do andi bangi dum mabbe be suudi dum mabbe fu nden jawmirawo subhan do yiluki mabbe tauhidi in illa allah be dewete do sam ko ina Allah senido dum do do jawmirawo subhanahu wa ta'ala yenan be sharru ngenari do kaym woni dum yite jahannama jawmirawo nangan be nangande saatunde haisu be hebata mo tetanta be ha yangada jawmirawo hano nangiri be hebata on motetinta be ha majum sam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: tafsir al qur'an al karim istinadan ala safwat al tafsir ma'a الدكتور نفيس علي.

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

إنه نادر سير صبو إجوابري نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نها نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لارا حبيبة رسول الله حبيبة سيد البشر جدا دا غردو ببي آدم صديق بنت صديق gongdudo bi gongdudo en don no laara sayyida aisha radiyallahu anha ha saare annabi sallallahu alaihi wasallama kam ka o bi bashar ka o bi adama ka o bi be o bi do adama ka o bi hawa en do laara sayyida aisha radiyallahu anha ka o nawlirawo ka debbo nawlirado o don ha sakare o be nawlirabe o sakatorraji eno via sare dunya gati midita toni sare dunya timidanno kam sayyida aisha radiyallahu anha wala ko billanno mu ha dunya ama bi adama no ayottiri no ama woni ripat wodi ko billete ha sare dunya kam do on billa sayyida aisha radiyallahu anha endo lara mu ha sare nawlirabe وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية وفي رواية بالصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن حفصة هي التي سقته من عقة أصل أهدتها لها امرأة من قومها فأقسمت عائشة أن تحتال للأمر فكان تواتأها مع سود بنت زعمة وصفية بنت حيي أيتهن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول أكلت مغافير ما هذه الريحة التي أجد منك فيقول سقتني حفصة شربة عسل فيكون منهن جرست نحلة الأرفد أي رعت والعرفت شجرة يثمر المغافير مزاقتها حلو ورائحتها كريهة فكان امتنع صلى الله عليه وسلم من شرب العسل سبحان الله إن لا را حديث جي سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حديث صحيح جي وري سيدة عائشة رضي الله عنها وفيت يوم nyande fere ni nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallama naati suudu nawli ko Zainab binti Jahshin de denta wonno yaran jumri annabi sallallahu alayhi wa sallama giddon jumri wodo yaran jumri sai Sayyida Aisha go o wasotiri kanko be Hafsa sobaajo maako mo hosi ha der nawli rabe maako o viata Hafsa kambe gobe hosotiri alkawal be inotiri kanko be Hafsa ko mojo onni goto der men fu monulaado Allah wari hamudun fu to ummiti Zainab do mo wari hamun fu goto der meden fu yama mole o nyaami maghafirna maghafirdo bo dum leggal on leggal majum do vurtina bendoje bendore majum nyaamugo mun beldum amma do mari piyagol kaccengol nyiddugol piyagol mun nyiddudo se yamanulaado Allah sallallahu alaihi wasallam anyaami maghafirna bendore anyaami undorona kamidona na piagol nyeddugol hamala subhanallah inna kaidahunna azim to ala renen be sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam be rewbe ma ko sallallahu alaihi wasallam be teddube daganta enen viya kunde konde yere hamajum ta en nanado en viya yo rewbe do mari sok sok ha en yerbita ka ha rewbe no laado Allah sallallahu alaihi wasallam en do janga babul sira ngama en naftira be majum ngam ha en famtira to ni en nani hunde de
leba nay be de yahay wala ko hawti en be volgo do may sakko en via yo be wadini do nu laado Allah do yerdani be do yidi be do jura on be do fija be gorko mabbe to Allah yafu en tata bi adama hosa via nda ko hunde do wala en janga en naftira on nam dum ka jalon jayani sayda Aisha dum yidugo nu laado Allah goddo to hajata bo yidama kam andu fakat wala onno debbo yidirta gorko mun de debbo man wala kajal wala bono gorko yidirta debbo mun bode gorko way wala kajal warata ko kajal be yide dum resonoti dum yidugo no laado Allah sallallahu alaihi wasallam on janyani be haajugo dum kajal mayon janyani be beida yigomo o yahi o neebi ha suudu tana mabbe de o neebi may gon be do dawra gam heba dume heba no laado Allah usta yahugo jooda hirta non jooda non do yewta ngewta non do heba warta ko mo jofu senya do mare mun tan o yahanta tata ummo yilla dum ni ngam non wara o jooda o yewta be mun do kanka on tan be do habda heba be mabba dammugal mai to no laado Allah yillan jooda yewta do wara ha Sayyida Aisha tan ko be Hafsa mo o yardi mai tan tata ya ha goddo fere ni on tan Allah yafu en famne so Sayyida Aisha wiata min dawri di banni be Hafsa nde min dawri do hande den no laado Allah naati do goto der midin gofu goto der min fu vimo banni yami mo anyami maghafir gona se o wiata kai la wallahi bal o wi la mi nyamai min do mi yari njumri on Zainab yarni am jumri Zainab hokki am jumri kay mon mi don no yara amma metata yargo jumri do Sayyida Aisha hebi koidi kapat anda ko odon no wada do to humpiti ko odon no wada man do heba wadina mo ngam jango heba woneba hamun subhanallah don hila el Sayyida Aisha radiyallahu anha Allah famni to en fami don hila el Sayyida Aisha radiyallahu anha don no dabita to laati nulaado Allah nebi no goddo do ko nebini mo ngewta non mayro yewta mo velimo do yewta mo gisaaji on velimo na Sayyida Aisha tawi ta gisaaji ko yewta ta mo to yotti do suklimo haba ko hirta wakati timmo heba yilu goddo fere aa nyamdu on vondu on may wala ninno mo na heba Sayyida Aisha sukla wanna mo to yotti ni o sukla o do suklidi be mun ha aa fawne on bodde on may fawni non fottini mo wonno jonno laara fawne mun may ha Sayyida Aisha sukla wada dum don tan haaje mun heba humpita ko yarno mo kanyum bo heba wanna mo ko burata majum heba daiti na moje oyato baditi na moje mun hado dagante wadugo kajal do na dum gayandi dum kajal on nam to andi dirirawo jullo a wawi gorko ma do yidi ma yide fantinde baje Sayyida Aisha benu laado Allah ko malli anona do yidi gorko ma yide fantinde anon der sare nawlirabe to a wawi wadugo ba ko Sayyida Aisha watta onon bikkoy mama Nafisa wade non man nam wala haraj wala ko wala hunde do bal a heban barjari do mai bal aheban barjari do mai ngam rida zawju tudkhilul mar'a aljanna ngam to gorko ma yerdi ma do yerdu e gorko ma do nadete aljanna to ni a wari hayeso Allah be wakati ma ala joy labduma waldi be a wardi be agida labka be wakati joy labdum wala ko ahuide wal fere wala sadaka fere a wadi wala nafila wala tatawu a wari gorko ma do yidi ma do yerdi ma anastan dammugal aljanna babu be dammugal gal yerdu e gorko den gam to andi a wadan banni en bibbe Sayyida Aisha radiyallahu anha wadu kajal banni man nam sendu laado Allah sallallahu alaihi wasallam vieta mi lortata ha jumri man jumri on Zainab hokkino am mi yara mi don no yara mi lortata ha jumri man den ka tema ha der jumri don den kam hunde do leggal go pindi leggal go do ya der jumri man kanji wadi de mi yari min ka jumri do veli am mi nanayi piyagol de yotti do mon non bo nufni piyagol ha mi metata yargo jubri way to subhanallah do Sayyida Aisha na be hore mun kay mon filli hadise do radiyallahu anha nani andi to der hunde nyeddunde on o wari no ka da o fillata no hadise sahih labdum vanni o volwa do majum o volwi do mai to no un latata dum ay be o holla en no wadi be gori ko o do holla en no hani en wona enen bo nam se kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala aya alqur'anu jipiya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajika nena aya do jipi feli annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bimo ya an annabojo alla ngam dume on wadi harminta ko alla daknani ma da ngam heba yerdu rewbe ma heba rewbe ma yerdama
alla famne do kongol wari ha sababu nuzul ayaro sete non ha tafsir alquran karim en laran kongudi modi bes asbabu nuzul covid do aya mai nas do tan sanadumaka fere don na nonnon ha sahihaini manni ha hadis bukhari be muslim fu filli hadis aisha radiyallahu anha kanko manni o voli ha hadis fere do bo o viata yo annabi sallallahu alaihi wa sallam nasti yasudu hafsa ni hafsa sobajo mako mo sufti bi sobajo ba mako badido mo sobiri der torraji go hafsa manni annabi sallallahu alaihi wa sallam nasti yasudu hafsa sene biya hafsa tan wayta non ha izatu nur onon ha radio nur onon ha nisa hawla rasuli sallallahu alaihi wa sallam nam ni annabi sallallahu alaihi wa sallam ne biya sudu hafsa vurti de ne be asu dofsa go kango saida aisha go o yahi o tayina o dirawe mako jodo no yabe kanabe wadobe concurrence be mako be na stylist wadogo darobe mako fulorobe go sauda binti zama o yahi o dawridi be sauda majum be zainab binti khuzaima wayo dawridi be mabbe kambe go on o yahi o viata be nulado alla ne be asu du hafsa do to vurti do be vi adum yo be yama dum lo nyami maghafirna na be do nana piyagol maghafir mai hanu la do Allah se o viata mi dauri di be mabbe go hande nu la do Allah go vurtinde ona siya goto do amidin gofu goto majum se vi viata mo yamata mo o nyami dum na o viata kai o Hafsa on hokkimo yarni mo jumri hokkimo jumri on o yari nden kam hander jumri go dun go on do itoton tema pindi legal go on do itoton dun wadi piyagol banigo o metata yar go jumri majum ala kullin sayyida aisha radiyallahu anha wadon der itoton to dun kanko be Hafsa on hadi annabi sallallahu alaihi wasallam nebu go sudu zainab bintu jahash to kanko be sayyida Hafsa on yida annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba sudu zainab binti jahash to malli bo kanko sayyida aisha on yida annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba sudu so birawo mako Hafsa go on o wadi dabare mai be dada sare mako be amariya mako fulorobe en go den ta wa hasat sauda nadama ha faqalat li sahibataiha subhanallah wallahi haramnahu fanazarat ilaiha aisha anaskuti had al hadith bi riwayatayhi muttafaqun alayhi an sayyidati aisha radiyallahu anha hadith do didi fu wari be riwaya mun didi fu hadith mai be do fatti do hadith mai jum dum filla dum ba sayyida aisha mo jawmira subhanahu wa ta'ala yardi o de o dawri di hadith ba o do kanko be sauda de lari annabi sallallahu alayhi wa sallam vi metata yargo jumri do acci jumri mai metata yargo jumri go se Sayyida Sauda kanyum dum metti dum on yi hakkilo pulde bo hakkilo goddo mawdo o yi kadi ko o hadani ninu laado Allah ni o yidi ni ha Aisha yerdamo to Aisha yerdimo bo Aisha dum gidaado nulaado Allah bo yerdan mo ga Aisha yerdimo nulaado Allah yida ko suni Aisha o yidi mo yidi Aisha mo yida Aisha bo yidaado to jita kam o yidi ni ngam ha annabijo yida mo be yide Aisha ha yerdamo be yerdu Aisha yerdimo on o yerdani Aisha o valliti dum ni vigo piyagol don hanu laado Allah ngay batenu laado Allah ya ne ba goddo fere wara ne ba sayda Aisha fa ba o tan go se o micciti be hakkilo goddo mawdo go micciti se o viata sobirabe mako dido bana sayda Aisha radiyallahu anha benanta Zainab binti Khuzaima go o laari be be didi fugo darde jurum dum ni o vi be subhanallah seni wodani Allah seni do kadini kwadi enen do ni en harmini mo nini hunde je o yidi kwadi ni en harmini mo sayda sauda o yidi yabo fela Zainab be Aisha heba be acca be via annabijo dum kajalon wadi sayda Aisha won be valliti dum haddo majum ko annabijo lori yari ndi jam o yida woni ba haba balon o nebi den ta sayda Aisha lari mo be furkitande ba vigo mo mabunduko ma accu volgo mabunduko ma ini mo gite furkitimo tata be bola halabani sam gatanu laado Allah sallallahu alaihi wasallam hirita be tibini be do volwa be do tibini piyagol be nani do habe tabitira dum piyagol mayni hanu laado Allah wara joda hamako
o hebina dum urdi o veddita be mun o yewta dum heba neebi da be mako ni tan haaje mako o yato de idi amicita o forkiti uskuti mabbunduko heba mabbata na wadum kup se jodi bol way may tan nuddi ni tan be imanu mun ko jodi tan heba gerda do nulado Allah yardamu sallallahu alaihi wasallam badite radio an-nur badite barnaamaj mon ni sa hawla rasuli sallallahu alaihi wasallam nabi

Oma waddi doma hoyo waɗi nima domaɗa alhaali bo an yeebimo no o watta o yeebata maɗa dole kama to dinu to danu bano a rewirta noon no ɓe rewrete. Allah reenu en. En ɗo laara Sayyida Aisha radiallahu anha. Hatta ja'at wafidat ukhrayat shaghalna Aishata radiallahu anha hina an ummi Salama wa Zainab wa in arafat anna hataini ahabba nisa'in nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi ba'daha wa ihda haula'il wafidat min kinda wa thaniya min misra amma al-ula fakanat asma binti nu'man ibn al-aswadi al-kindiyya al-juniyya allati ahassat aishata khataraha khatara jamalaha منذ وقعت عليها عينيها عيناها وقدرت أنها إذا لم تحل بينها وبين زوجها المصطفى فسوف تكلفها من أمرها عصرا ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج ودعت إليها حفصة وأخرى ممن يحرصن على إرضائها فقالت لهما قد وضع يده في الغرائب أن يصرفنا وجهه عنا سبحان الله. نعم سيدة عائشة رضي الله عنها إن لا رمضوكم في حالة ودبر ريو بي عرب بي قريشينكو إن بي وعن دانو وبي بي مبي النبي صلى الله عليه وسلم فودي تيوغو عرب بيين كلوتي قريشينكو إن بيتان عرب بي النبي صلى الله عليه وسلم فودي تيوغو تانم بي بنا أم سلمة غو bana Safiya bana Maria al-Qibtiyya Sayyida Aisha radiyallahu anha fuddi suklugo sungurla satuka kadi jotta kam o dabbi wartugo arabbe kadum dirdirabe mako enen be enen on kajal jimenen andindirbe en do andindir sirriji men gotel jotaka o nasi yahugo harewbe jananbe jotaka o nasi yahugo harewbe jananbe do rewbe jananbe jotaka fuddi suklugo hore mako bainama Sayyida Aisha radiyallahu anha o do andi ko do adi annabi sallallahu alaihi wasallam do teabe ngam heba wada sulhu ngam no dina islam nasira ngam no maube jimabe lamlame mabbe jabira tutawal dina islam ngam be nangino bibbe mabbe majum ha der konu be vibe yofataabe be sarritini be yofa ko nandi banni annabi sallallahu alaihi wasallam hosi be mari be wartri be der mare mun sulibe sahabo en kasibe kasani be nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam dum jawari dum haabe on nennenta be jawmo en teddungal be lamlambe ha mabbe to Sayyida Aisha viyata jotta kam to ni o sukli o laari jananbe do kam jotta ka enen ka wala ha en dari sam enen arabbe ka o yejjitan men o wudinan en wartan jotta kam ngarol european en wonasi european en wonasi african en ba maria egyptia goddo misra wonasi be do nawo arabjo egyptinke jon wonasi be do jotta kam hubaru meti to meti kam jotta kam tatabo bo wari kam hala daran haddo ni en lara dabare lawgel nudaado Allah sallallahu alaihi wa sallam do banga goddo fahinta ha der mabbe bilam do asma modi be sira luri ha inde on mai wobbe vidum asma wobbe vidum tana asma en tamila argote nyotti ado mako Sayyida Aisha viyata derirabe mun nawlirabe go en yawu law en dara o kataw nasasare ngam to en hendaymo be gorko men subaado do citaka janan be do to be wari be nasti der sare enen arabbe ka wala ha en darata en ya wala en fadda o ummini reniyong lawgel Hafsa yawdi baditimo o dabiti himbe nananobe mo ha der daade sare en mako bana Sauda bana Zainab go ner nawdirabe mako jeedi ko yerdata mo ka badbe yaabe be baditimo be do dawra jota ka habe joda be wada hutta be wada strategy be wada reunion wa manga gorko do do banga nulado Allah gidaado men burdo takle pat enen bo en donno timtino en burdino rewbe pat dunya pat en subabe en suftabe ha der arabbe be tana mabbe pande jotta katana arabbe go bodo nasta sare tawa enen do hebbina hubaru dari jota ka en yawa law en wada dabare no en sankitirta tegallo be hosi decision jota ka haren yong mabbe mai kadi jota kam be yino tri dole se o kam be wada dabare no be hadirta mo nasugo der sare nulado Allah tan watafaqna ala mawqifin aqbalna ala al'arus muhanniat yajlunaha lizifaf wa yusinaha bima taf'alu wa ma taqulu
استجلابا لرضا الزوج العظيم ومحبته.